pe usoro n'ugboro nke chineke ga abụ ihe a ga-akọwara anyị enye anyị ka ndụ anyị wee dị mma ka ije ozi anyị wee dị mma ya mere ụmụnna ka anyị kpọkuo aha onye nwe anyị na mgbe ụtụtụ anyị ị kwesịrị ịgwa ya okwu ihe ị chọrọ ka o mere onye nwe kwenye ka okwu gị ekwe ka mkpụrụ obi nnabata okwu gị ka anyị bụ nghọta nke okwu gị ka ndụ m ghara ịdị ụtọ dị na mbụ okwuo chineke kpọkpọ gị kpọọ okwuo chineke gwa ya ihe ị chọrọ ka o mere gị chineke amarala ihe anyị chọrọ mana o nyewola anyị ọzụzụ ikpe ekpere ọ bịa bụ ihe kpatara anyị gaa n'iru ya ị gaghị emechi ọnụ gị anyị kwesịrị imepe ọnụ anyị anyị kwesịrị gwa chineke okwu gịnị ka ị na-achọ onye nwe obi nta ka obi nta ka arụ ọrụ n'ime ya ka okwu gị bata n'ime mkpụrụ obi nta ọbụbịa m na-abịa n'ụbọchị nke taa ka n'ime ọgbakọ ndị kwere ekwe a agaghị ma dị otu mgbe m bịara mee ihe kachasị ukwuu n'ime ndụ m ka ị na-emepụbeghị anya ebe